0: таратқола ва алақадар ерлік таратқоланы болған хаяти күчі орғып тұрған яқшы вәзиетіні көп ноқтыдың стролық намаян қылышқы тәшкілләп орынлаштырды.
1: Стансымыз қабірі. Гоуян ақпарат ішқанысы 6 айның 10 күні еңі мұсапедікі көрәшчілі, джунго вә чәтәлік мұқбирла білән yüz көрішіғін ашты. Мәркез қарқанылырдыкі 5 яш пәнтехник ықтысасықла вәкілі яшлық арзусыны ішқашырыш. Пәнтехник арқылық вәтәнгі жауап қайтырыш баш темісіні чөрдәп, джунголық вә чәтәлік мұқбирла білән yüz көрішіп пікір алмаштырды.
0: Стансымыз қабірі. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı 6. ayının 10. günü 23. növətlik Xalqara Futbol Birləşmisi Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısının tarqıtış hüququnu qoğdaş toğırsa da bayanat ilan qıldı. Bayanatda mundaqtab körüstaldı. Baş İstansa Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısının Congo Çon Quruqlıqıdaki birdən bir bütün taratqı hüququ və birdən bir tarmaq icazat hüququqı ege. Шындақла, баш станцияның радио-телевизия сигналының тарқытыш хукуки ва тармақ ижазат хукукидан бахриман болуду. Баш станцияның хукук беришидан өткізмей туруп, ҳар қандай аппарат ва шахсның Джунго Чоң Қуруқлық районида Америка, Канада, Мексика дунё лонқиси футбол мусобиқаси программаси ва баш станцияның радио-телевизия сигналини ишлатишига Шундайла башка ҳар қандай шаклдаги ҳуқуқи дахл тарус қилиш ёки натўғри риқобат қилмиши билан шуғулланишига йўл қўйилмайди. Баш станса ҳуқуқни қўғда салмиқини зўрайтиб, алоқадор субъектларнинг қонуний масъулиятини қонун бўйича суриштирди.
1: Стансамиз хабари. Бирлашган давлатлар ташкилотининг маданиликлар аро сўзлашиш халқаро кунини табриклаш махсус фаолияти 6 айнинг 8-чи куни Швейцарияннинг Женевада ўтказилди. Faliyette köpmenbelik, medenilikle ara, beraber sözleşişini müraciət kılış. Köptereplik, hemkarlık arkalık, güzel kelgüsünü birlikte yaratış başlayımı kılındı. Ellik neçi devletinin daimi turuşluk vekilleri ve yukur derecelik diplomatları, halkara teşkilatlarının mesulleri Katarlıkla faliyetki katlaştı. Cungo vekili Munulan'ı bildirdi. Növette 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünün sürüeti tezleşi batıdı. Her kays devlet halkının tınışlıkını közleş, terakiyatkı intiliş, hemkarlıkını ilgir sürüştiki sadası küşlük. Medeniliknin köpkıllıkını qoğdaş, dünyanın tınış terakiyatını ilgir sürüşte vəzipi eğir, mənzil yıraq. Örmətlik radyo anlıqçıla, yukurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdің diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri İmincan İsmail. Nazarətçisi Qurban Sacab bar. Əmdə de qıtınla, anlı tiliş aldıdı turğan başqı məxsus proqramlarımızdə bolsun.
2: Cahandaki işlərini bizdən anla. Merkezi Xalq Radio Stansisining Uyğurcha Radiosi.